0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

0: 雪地板里面。
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u Fison odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, vudi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 55% na 2,65 marke. Krem banana 240 grama Food, sniženo 20% na 2,20 marke. Zubna pasta Super Fresh Extra White, 75 ml Plidenta, sniženo 30% na 1,85 marku. Hrana za pse 2,6 kg pedigre, sniženo 30% na 15,95 maraka.
3: Best, moja trgovina.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec septembar biće isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije, to danas 5. oktobra. Penziju za septembar primit će ukupno preko 473.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 373 miliona maraka. Septembarske boračke naknade bit će uvećane za 3,8%. Egzistencijalna naknada je sada 6 maraka 20 po mjesecu provedenom u odbrani zemlje i povećana je na 6,44 marke. Tako borac koji je u odbrani zemlje proveo na primjer 4 godine i ispunjava uvjete za ostvarivanje egzistencijalne naknade, mjesečno će dobivati 309 maraka. Osnovica za invalidnine će iznositi 1216, radi se o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja nakon usklađenja živanja iznosi 975 maraka, riječ je o povećanju od 35 maraka. Isplata boračkih naknada trebala bi početi 9. oktobra, a korisnicima bi trebala biti isplaćena razlika za juli i august. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period do 15. oktobra. Dani dalje uglavnom počinju sa svježim jutrima, ponegdje i sa slabom maglom. Sredinom dana porast temperature i prevladavaće uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od 8. oktobra prema trenutnim sinoptičkim modelima prognozira se na oblačenje koje će usloviti kišu i povremene pljuskove. Veće količine padavina prognoziraju se u centralnim i južnim područjima zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sad 9. Početak je radne sedmice. Iako smo očekivali nešto pojačaniji intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama u jutarnjim satima, to se nije dogodilo. Većina vjerovatno nakon izbornog dana spava malo duže ili ima slobodan dan. Ipak apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. U kotlinama i uz rične tokove magla smanjuje vidljivost. Sretno!

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto.

0: međunarodnu saradnju. Pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Dino Beganović mogao bi biti jedan od kandidata za mjesto u ekipi Haas u Formuli 1 za narednu sezonu nakon najavljenog odlaska Estebana Okona. Mladi vozač bosansko-hercegovačkog porijekla prošao je Ferrarijev razvojni program, a trenutno nastupa u Formuli 2. Haas blisko sarađuje sa Ferrarijem, ali za sada nema potvrde da je Beganović među glavnim kandidatima za upražnjeno mjesto. Fudbalski klub Velež angažovao je iskusnog BH napadača Almira Aganspahića. Ugovor je potpisan do kraja polusezone uz mogućnost produženja saradnje do kraja aktuelne sezone. Aganspahić je tokom karijere nastupao za brojne klubove u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a posljednji angažman imao je u turskom Boluspor-u. Nekadašnji je mladi reprezentativac naše zemlje. Žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine bit će održan u četvrtak 8. oktobra u prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu. U ovoj fazi takmičenja učestvuju 32 kluba, među kojima su Travnik, Vitez, Čelik, Sloboda, Sarajevo, Željezničar, Velež i aktuelni osvajač Kupa Zrinski. Žrijeb je počinje u 12 sati. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U trci za bošnjačkog člana predsjedništva najviše glasova, dakle, osvojio je Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Prema preliminarnim rezultatima za hrvatskog člana predsjedništva, najviše glasova osvojila je Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH, a u trci za srpskog člana predsjedništva najviše glasova osvojila je Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a. Riječ je svakako o preliminarnim rezultatima, a konačni će biti poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za zastupnički, odnosno predstavnički dom parlamenta federacije, najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije. SDA je osvojila 30,64%. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 15,42%, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine osvojila 13,53%. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata uspješno izvršena na velikoj većini posmatranih biračkih mjesta. Saopćeno je sinoć na konferenciji za medije te koalicije nakon zatvaranja biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje izbornog posmatranja, a evidentirani su i problemi sa izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak. Posmatrači su zabilježili kršenje izborne šutnje, nepravilnosti tokom glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, kao i slučajeve u kojima nisu bile istaknute liste članova biračkih odbora sa njihovom pripadnošću političkim subjektima. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su 10.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno gotovo 1.800.000 putnika, čime je nadmašen rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo gotovo 232.000 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ujedno riječ je o istorijski najvećem broju putnika zabilježenom u septembru od osnivanja aerodroma. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih proizvoda Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO zabilježila je rast u septembru ove godine, uglavnom usred poremećaja u transportu i problema u opskrbi uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uslovima. FAO indeks cijena hrane u septembru iznosio je prosječno 136 bodova, što predstavlja povećanje od 1,5% u odnosu na august, te gotovo 6% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Rast cijena predvodile su žitarice. Šesto izdanje ženske mentorske mreže zvanično je završeno, čime još jedna generacija žena dobila priliku za individualno mentorstvo, razmjenu iskustava i povezivanje sa poslovnom zajednicom. Tokom petomjesečnog programa 50 mentorica i 50 mentorina iz različitih sektora industrija radilo je na svojim profesionalnim ciljevima, razvoju kompetencija i razmjeni znanja. Program je i ove godine okupio iskusne liderice i stručnjakinje koje su svoje vrijeme, znanje i iskustvo stavili na raspolaganje ženama koje grade svoje karijere i preuzimaju nove profesionalne uloge. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi. Snižena 55% na 2 marke 65. Krem banana 240 grama Food. Sniženo 20% na 2 marke 20. Zubna pasta Super Fresh Extra White. 75 ml Plidenta. Sniženo 30% na 1 marku 85. Hrana za pse 2,6 kg pedigre. Sniženo 30% na 15 maraka 95.
3: Best. Moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Stranka demokratske akcije osvojila je najviše glasova na izborima za Skupštinu kantona Sarajevo, pokazuju preliminari rezultati Centralne izborne komisije. SDA je osvojila gotovo 24%, dok je Socijaldemokratska partija dobila oko 21,5%. Na trećem mjestu je Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa manje od 20% glasova, dok je Koalicija Narod i Pravda, Stranka penzionera Bosne i Hercegovine, osvojila oko 14%. Naša stranka dobila je manje od 7% glasova, a lista Željko Komšić za građansku državu oko 6%. Prema preliminarnim rezultatima, ostale političke stranke i koalicije pojedinačno su osvojile manje od 3% glasova. Izborni dan na području kantona Sarajevo protekao je u sigurnom okruženju, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona odazvali su se pozivima na intervencije koje su se ticale situacija koje su pozivatelji ocijenili kao ponašanja koja nisu u skladu s pravilima koja važe na izborni dan, s tim da nije evidentirano niti jedno narušavanje sigurnosti koje bi ugrozilo sam izborni proces, navedeno je u saopćenju. U Bosni i Hercegovini danas će biti uglavnom sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni ima dosta magli i niske oblačnosti. Vjetar uglavnom slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 na jugu do 28 stepeni. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 11.
2: Početak je radne sedmice i pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autocesti A1, dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Dino Beganović mogao bi biti jedan od kandidata za mjesto u ekipi Haas u Formuli 1 za narednu sezonu nakon najavljenog odlaska Estebana Okona. Mladi vozač bosansko-hercegovačkog porijekla prošao je Ferrarijev razvojni program, a trenutno nastupa u Formuli 2. Haas blisko sarađuje sa Ferrarijem, ali za sada nema potvrde da je Beganović među glavnim kandidatima za upražnjeno mjesto. Fudbalski klub Velež angažovao iskusnog BH napadača Almira Aganspahića. Ugovor je potpisan do kraja polusezone uz mogućnost produženja saradnje do kraja aktualne sezone. Aganspahić je tokom karijere nastupao za brojne klubove u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a posljednji angažman imao je u turskom Bolusporu. Nekadašnji je mladi reprezentativac naše zemlje. Žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine bit će održan u četvrtak 8. oktobra u prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu. U ovoj fazi takmičenja učestvuju 32 kluba, među kojima su Travnik, Vitez, Čelik, Sloboda, Sarajevo, Željezničar, Velež i aktuelni osvajač Kupa Zrinski. Žrijeb počinje u 12 sati. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Objavljeni su ažurirani preliminari rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon obrađenih preko 95,5% biračkih mjesta. Novi podaci potvrđuju ranije procjene o sastavu predsjedništva za mandatni period 2026-2030. Novi tročlani saziv kolektivnog šefa države činit će Denis Bečirović kao član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog, te Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda. Bečirović i Cvijanović osvajanjem najvećeg broja glasova u svojim izbornim jedinicama osigurali su drugi uzastopni četverogodišnji mandat u zgradi predsjedništva. S druge strane, pobjeda Filipovića označava povratak Hrvatske demokratske zajednice u predsjedništvo nakon 8 godina. Filipović na ovoj poziciji nasljeđuje Željka Komšića. Danas je počela isplata penzija u Federaciji. Penziju za septembar primit će ukupno gotovo 474.000 korisnika. Potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 373 miliona maraka, navedeno je u saopćenju iz Federalnog zavoda PIO. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Tema obilježavanja u 2026. usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su u podne.

0: things that I've got.
1: Radio Temtem.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom 355 maraka, školjka za WC, odvodu pod i zid 72 marke 50, upatirski ormarić 185 maraka, niskomontažni vodokotlić 58, LED luster na sajli 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
2: Best, moja trgovina. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno gotovo 1.800.000 putnika, čime je nadmašen rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo gotovo 232.000 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ujedno riječ je o istorijski najvećem broju putnika zabilježenom u septembru do osnivanja aerodroma. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih proizvoda Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO zabilježila je rast u septembru ove godine, uglavnom usred poremećaja u transportu i problema u opskrbi uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uslovima. FAO indeks cijena hrane u septembru iznosio je prosječno 136 bodova, što predstavlja povećanje od 1,5% u odnosu na august, te gotovo 6% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Rast cijena predvodile su žitarice. Šesto izdanje ženske mentorske mreže zvanično je završeno, čime je još jedna generacija žena dobila priliku za individualno mentorstvo, razmjenu iskustava i povezivanje sa poslovnom zajednicom. Tokom petomjesečnog programa 50 mentorica i 50 mentorina iz različitih sektora i industrija radilo je na svojim profesionalnim ciljevima, razvoju kompetencija i razmjeni znanja. Program je i ove godine okupio iskusne liderice i stručnjakinje koje su svoje vrijeme, znanje i iskustvo stavili na raspolaganje ženama koje grade svoje karijere i preuzimaju nove profesionalne uloge. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Prema novom presjeku preliminarnih rezultata općih izbora u našoj zemlji koje je objavila Centralna izborna komisija, Stranka demokratske akcije vodi na izborima se za zastupnički dom parlamenta federacije sa 30,64% glasova. Sedi Socijaldemokratska partija sa oko 15,5%. Koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a Bosne i Hercegovine osvojila je nešto više od 13,5%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu oko 9%. Obrađeno je gotovo 818.000 glasačkih listića, od toga je važećih preko 91,5%. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na izborima za Skupštinu kantona Sarajevo najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, oko 24%, sledi Demokratska partija Bosne i Hercegovine sa oko 22%, dok je Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila oko 19%. Narod i pravda osvojili su oko 14%, Naša stranka oko 7%, dok je koalicija stranaka Željko Komšić za građansku državu dobila oko 6% glasova. Prvi opći izbori u Bosni i Hercegovini uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića donijeli su znatno manju izlaznost nego prije 4 godine, ali nisu donijeli promjenu osnovnog političkog obrasca. Nacionalne političke opcije ostale su dominantne, dok se građanska i multietnička ideja ponovno suočila sa ograničenim dometom. 3 dominantne etničke političke struje zadržale su ključne pozicije, dok je izlaznost pala na oko 42% u odnosu na približno 50% na općim izborima 2022. Moguće da je dio pada izlaznosti posljedica stvarno manjeg interesa građana, moguće da je dio posljedica preciznije evidencije, a moguće da su oba faktora istovremeno djelovala. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica još uvijek zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi su nakon tri kola drugi u grupi sa dva boda manje od vodeće Švedske i bodom više od Poljske. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će njegova ekipa nakon remija sa Švedskom i večeras ići na pobjedu.
2: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: U BH timu nema većih problema sa povredama, dok će Poljska nastupiti bez suspendovanog kapitena Roberta Lewandowskog. Bosna i Hercegovina i Poljska nedavno su u Varšavi odigrale neriješeno, a večerašnji duel mogao bi biti veoma važan za nastavak borbe u grupi. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Armin Gigović poručio je da Zmajevi večeras protiv Poljske žele pobjedom završiti ovo reprezentativno okupljanje.
3: Sad nas čeka još jedna važna utakmica, čak teška, i ulazimo s tim mentalitetom, ciljem da želimo tu utakmicu pobijediti. To sam rekao, da završimo na najbolji način ovog kupa.
1: Istakao je da se ekipa dobro oporavila nakon zahtjevnog i emotivnog susreta sa Švedskom, koji obilježi oproštaj Edina Džeke.
3: Što se tiče Džeke, koliko god da mu se zahvali, ali pričao dobro o njemu ne bi bilo dovoljno, zato što znam i vidi se koliko je on dao ovom državu i za ovaj dres. Znači, veoma sam zahvalan i bila mi je baš velika čast protiv čak Švedske da odigram ovu posljednju utakmicu za njim.
1: Gigović je otkrio i da je Džeko sa igračima poručio da uživaju u reprezentaciji i da su upravo oni generacija koja će u budućnosti voditi nacionalni tim. Toliko u vijestima, više informacija čitajte na portalu corner.ba. Let's go.

0: Pčine na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Treba vam više.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čavro, slušate Vijesti u 13. Preliminarni rezultati općih izbora u našoj zemlji pokazali su kako je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić osvojio respektabilan broj glasova, a to se naročito odnosi na kanton Sarajevo. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, Efendić je osvojio najveći broj glasova u Novom gradu, Vogošći i Hađićima. Posebno zanimljivo je to što Efendić osvojio i najveći broj glasova na Iliđi, općini gdje Narod i Pravda ima načelnika Nermina Uzora i gdje se vjerovatno očekivalo da će Denis Bećirović osvojiti najveći broj glasova. S druge strane, Bećirović je dominantan u Novom Sarajevu, općini Centar, općini Stari Grad te Ilijaš. Predsjednik stranke Demokratske akcije i kandidatove stranke za člana predsjedništva Bakir Izetbegović najveći broj glasova osvojio je samo na području općine Trnovo. Inače, Efendić je u borbi za predsjedništvo završio na trećem mjestu, pobjedu je odnio Bećirović, a drugi Izetbegović. Danas se počela isplata penzija u federaciji. Penziju za septembar primit će preko 473.000 korisnika. Potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 373 miliona maraka, navedeno je u saopćenju iz PIA. Zemljotres jačine 3,2 stepena prema Richteru pogodio je Bosnu i Hercegovinu nešto prije podne. Kako navodi Evropski mediteranski seizmološki centar, epicentar zemljotresa bio udaljen 30 km od Mostara i 13 km od Metkovića. Na ovoj stanici javili su se građani Trebinja, Čitluka, Ljubuškog, Tasovčića, koji su potvrdili da su osjetili podrhtavanje tla. Trenutno ne postoje podaci o eventualnim povrijeđenim osobama ili materijalnoj šteti. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 14.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: prijavite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno gotovo 1.800.000 putnika, čime je nadmašen rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo gotovo 232.000 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ujedno riječ je o istorijski najvećem broju putnika zabilježenom u septembru od osnivanja aerodroma. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih proizvoda Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO zabilježila je rast u septembru ove godine, uglavnom usred poremećaja u transportu i problema u opskrbi uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uslovima. FAO indeks cijena hrane u septembru iznosio je prosječno 136 bodova, što predstavlja povećanje od 1,5% u odnosu na august, te gotovo 6% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Rast cijena predvodile su žitarice. Šesto izdanje ženske mentorske mreže zvanično je završeno, čime još jedna generacija žena dobila priliku za individualno mentorstvo, razmjenu iskustava i povezivanje sa poslovnom zajednicom. Tokom petomjesečnog programa 50 mentorica i 50 mentorina iz različitih sektora industrija radilo je na svojim profesionalnim ciljevima, razvoju kompetencija i razmjeni znanja. Program je i ove godine okupio iskusne liderice i stručnjakinje koje su svoje vrijeme, znanje i iskustvo stavili na raspolaganje ženama koje grade svoje karijere i preuzimaju nove profesionalne uloge. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čavru, slušate Vijesti u 14. Nakon provedenih izbora poznat je sastav novog saziva državnog parlamenta. SDA je usvojila najviše direktnih mandata, dok će svoje predstavnike imati brojne druge stranke iz Federacije i RS-a. Novi zastupnici SDA stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine bit će Mirsad Zajmović, Melika Mahmudbegović, Refik Lendoš, Sudin Dedić, Muamer Zukić, Mitka Čaušević i Mire Lavdić. Mandat je usvojio i Hari Zahiragić. U državnom parlamentu bit će i Šerif Špago. SDP će u novom sazivu imati ukupno 5 mandata. Direktni mandate osvojili su Albin Muslić, Jasmin Imamović, Zukan Helizi i Saša Magazinović, dok je jedan od kompenzacijskih mandata pripao Azri Okić, koja je bila druga na kompenzacijskoj listi. HDZ BiH Dragana Čovića imaće 4 mandata u budućem sazivu predstavničkog doma parlamenta naše zemlje. Direktni mandate osvojili su Marinko Čavara, Petar Kožul i Antea Čilić, dok je kompenzacijski mandat pripao Borjani Krišto, predsjedavajuće vijeće ministara. Nakon što budu objavljeni i potvrđeni konačni rezultati glasanja na općim izborima, uslijedit će delegiranje kandidata u domove naroda koji imaju jednako važnu ulogu u imenovanju vlada, ali imenovanje rukovodstva federacije. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine se sastoji od predstavničkog doma i doma naroda. Zastupnici u predstavničkom domu su izabrani direktno, dok će u domu naroda biti izabrani kroz delegiranje. U federaciji dom naroda ima 83 delegata i formira se iz kantonalnih skupština. U njemu se nalazi i po 23 delegata iz konstitutivnih naroda i 11 delegata iz reda ostalih. Preliminarni podaci CIK-a pokazuju da je na općim izborima ove godine održanim jučer bilo više od 386.000 nevažećih glasačkih listića, posmatrano zbirno za svih 6 izbornih nivoa. Najviše nevažećih listića evidentirano je za predstavnički dom parlamentarne skupštine, gotovo 119.000. Za predsjedništvo je zabilježeno preko 60.000 listića, za predstavnički dom parlamenta federacije evidentirano je gotovo 70.000 nevažećih listića, za skupštine kantona ona gotovo 63.000. Treba naglasiti da je riječ o preliminarnim rezultatima koji se ažuriraju kako CIK obrađuje preostala biračka mjesta. Zbog toga konačan broj nevažećih glasačkih listića može biti veći nakon obrade svih rezultata i provođenja propisnih provjera. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Brojne su dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Ploča, Branilaca Sarajeva, Teočačka i Stupska.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi su nakon tri kola drugi u grupi sa dva boda manje od vodeće Švedske i bodom više od Poljske. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će njegova ekipa nakon remija sa Švedskom i večeras ići na pobjedu.
2: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: U BH timu nema većih problema sa povredama, dok će Poljska nastupiti bez suspendovanog kapitena Roberta Lewandowskog. Bosna i Hercegovina i Poljska nedavno su u Varšavi odigrale neriješeno, a večerašnji duel mogao bi biti veoma važan za nastavak borbe u grupi. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Armin Gigović poručio je da Zmajevi večeras protiv Poljske žele pobjedom završiti ovo reprezentativno okupljanje.
3: Sad nas čeka još jedna važna utakmica, čak teška, i ulazimo s istim mentalitetom, ciljem da želimo tu utakmicu pobijediti. To sam rekao, da završimo na najbolji način ovog kupa.
1: Istakao je da se ekipa dobro oporavila nakon zahtjevnog i emotivnog susreta sa Švedskom, koji obilježi oproštaj Edina Džeke.
3: Što se tiče Džeke, koliko god da mu se zahvali, pričao dobro o njemu, ne bi bilo dovoljno za to što znam i vidi se koliko je on dao ovom državu i za ovaj dres. Znači, veoma sam zahvalan i bila mi je baš velika čast protiv čak Švedske da odigram ovu posljednju utakmicu za njim.
1: Gigović je otkrio i da je Džeko sa igračima poručio da uživaju reprezentaciji i da su upravo oni generacija koja će u budućnosti voditi nacionalni tim. Toliko u vijestima, više informacija čitajte na portalu korner.ba. Radio TNT.

0: Samo u Fison odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama, marku 45, paradajz pasta muti 500 grama, 2,90. Budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama, 3 marke 15. Tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km. Toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8 plus 2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
2: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 15. Sanja Krištorec, onkološka pacijentica, uputila apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog problema s kojima se susreću onkološki pacijenti. Va majka dvoje djece se godinama bori protiv karcinoma pluća, njena borba postala je simbol hrabrosti i strajnosti. Krištorec je poručila da traži zaštitu osobnih ljudskih prava, hitno postupanje i razmatranje privremenih mjera. Na pitanje šta to najviše zamira zdravstvenom sistemu i odnosu prema njoj kao onkološkoj pacijentici, odgovorila je sve. Nemamo toliko vremena, mi smo čekali da prođu izbori da ne bi bilo kori, da ne bi neko koristio neku predizbornu kampanju. Prvi put u historiji mi predajemo ovakvu vrstu apelacije, navela je. Istaknula je da ne razumije zašto se ljudi boje i ne koriste pravne instrumente, nego pacijenti moraju sjediti i čekati da umru. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada UNESCO-a o statusu učitelja. Tema obilježavanja ove godine usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Sutra će u našoj zemlji biti uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad jugozapadu Bosne. U četvrtak kiša i pljuskovi uglavnom na području Hercegovine, krajnji jugozapad Bosne, a u većem dijelu Bosne djelomično vedro. Lokalno su mogući pljuskovi u centralnim područjima. U petak pak u cijeloj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja.

0: Biznis vijesti.
1: Jedna od najvećih investicija kompanije Lidl u Bosni i Hercegovini, veliki logističko-distributivni centar u Kiseljaku, već je priključen na prirodni plin. Ovaj podatak potvrđen je prilikom svečanog puštanja u rad plinske mreže u centru Kiseljaka. Riječ je o još jednom važnom infrastrukturnom koraku za ogromni kompleks koji Lidl gradi u Kiseljaku, u koji će prema ranije objavljenim informacijama biti investirano oko 100 miliona eura. U distributivnom centru trebalo bi biti zaposleno oko 200 radnika. Plin u Evropi skuplji je preko 170% od početka godine. Nafta gotovo 70%, pokazuju podaci sa robnih berzi. Poskupljenje se naravno osjeti na domaćim pumpama u našoj zemlji. Prosječna cijena dizela u Federaciji krajem februara prije početka rata na Bliskom istoku iznosila 2 marke 35 po litru, a sredinom septembra prešla je 3 marke 70. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, troškovi upotrebe vlastitog vozila u augustu su bili 30% veći nego godine. Dijamanti su u posljednjih godina izgubili veliki dio sjaja bar na tržištu. Prirodni dijamanti izgubili su više od polovine vrijednosti u posljednjih 5 godina. Kamen od jednog karata u prosjeku sada košta manje od 3.900 dolara, preko 50% manje od prosječne cijene 2021. pokazuju podaci platforme Rapaport Group. Diamond Standard Index, koji prati cijenu takozvanih investicijskih dijamanata, početkom augusta pao je na oko 2.500, najniži nivo ikad, i ove sedmice jedva iznad 2.500. Protiv dijamanata rade dva faktora istovremeno. Prvi je višak ponude, a drugi dugoročni jesu laboratorijski dijamanti, odnosno hemijski i fizički identični prirodnima, ali znatno jeftiniji. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Opći izbori održani u nedjelju ove su nam godine donijeli skoro duplo manje nevažećih listića u odnosu na prošle izbore za predsjedništvo. Prema preliminarnim rezultatima za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine evidentirano je gotovo 60.000 nevažećih glasačkih listića. Kada je riječ o nevažećim listićima, većina ih je bilo prazna, ostatak je proglašeno nevažećima iz drugih razloga. Ipak podatke treba posmatrati s oprezom jer rezultati izbora još nisu konačni. Nakon što je glavnina rezultata općih izbora poznata i raspodjela mandata, formira se novi saziv predstavničkog doma parlamenta federacije. Najviše mandata pripale stranci demokratske akcije 32, a slijedi SDP BiH sa 16 mandata, Hrvatska demokratska zajednica sa 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 9, Narod i pravda sa 7, Demokratska fronta sa 6. Među 98 zastupnika nalaze se poznata politička imena, ali i novi poslanici koji su do mandata došli direktnim izborom ili put kompenzacijskih lista. Izabrani kandidati mogu i odbiti mandate ukoliko već obavljaju političke funkcije ili funkciju nespojivu s onom zastupnika u parlamentu federacije, dok neki od parlamentaraca novog saziva potencijalno mogu dobiti funkcije u izvršnoj vlasti, nakon čega bi se lista korigovala. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinose dobroj općoj slici. Uglavnom u jutarnjim satima je nešto svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu, dok se tokom dana s porastom temperature doprinosi ugodnijim uslovima. Veći dio dana uglavnom je i dalje pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Hasana Sušića, Emerika Bluma, Radićeva i Humska.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je 23 igrača za večerašnju utakmicu protiv Poljske na Bilinom polju. U ekipu se vraćaju Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Samet Baždar, dok na spisku nema Kerima Alajbegovića i Luke Đurića. Alajbegović je imao problema sa mišićem nakon utakmice sa Švedskom. Na spisku više nema ni Edina Džeke, koji je u petak završio reprezentativnu karijeru. Nogometna reprezentacija naše zemlje napravila je veliki napredak u aktuelnoj projekciji šešira za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. Zmajevi su iz trećeg prešli u drugi šešir, što bi im moglo donijeti povoljni ždrijeb. Prema trenutnoj projekciji, Bosna i Hercegovina tako ne bi mogla biti u grupi sa Srbijom, Turskom, Švicarskom, Austrijom, Švedskom i Ukrajinom. Raspored još nije konačan i zavisit će od rezultata do završetka Lige nacija. Mladi plivači sarajevskog flipera postavili su novi rekord Bosne i Hercegovine u štafeti 4x200 metara slobodno u kategoriji mlađih kadeta. Jan Radenović, Emir Abaz, Amel Mahmutović i Evan Perija ostvarili su vrijeme 10 minuta 5 sekundi i 74 stotinke, čime su prethodni rekord popravili za više od 13 sekundi. Rekord je postavljen na međunarodnom mitingu Restart u Sarajevu, na kojem je nastupalo oko 600 takmičara iz 5 zemalja. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmica.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nakon novogodišnjih izbora, višegodišnja blokada formiranja vlade federacije više ne bi trebala biti moguća. Ustavne izmjene koje je nametnuo visoki predstavnik predviđaju jasne rokove i nekoliko pokušaja za imenovanje nove vlade. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi, parlament federacije i svih 10 kantonalnih skupština smatraju se raspuštenima, nakon čega slijede prijevremeni izbori. Ovaj mehanizam odnosi se samo na federaciju, a ne i na formiranje vijeća ministara. Koalicija pod lupom ocijenila je da su opći izbori u Bosni i Hercegovini protekli uspješno te da su nove izborne tehnologije značajno unaprijedile integritet procesa. Tehnički problemi sa biometrijskom identifikacijom zabilježeni su na 14%, a sa skenerima na nešto više od 21% biračkih mjesta, ali nisu zaustavili njihovu primjenu. Iz koalicije upozoravaju da i dalje ostaju problemi poput pritisaka na birače, kupovine glasova i zloupotrebe javnih resursa, te traže efikasnije sankcionisanje izbornih nepravilnosti. U Zenici će večeras biti pojačane mjere sigurnosti zbog utakmice Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju, koja je proglašena događajem visokog rizika. Policija će nadzirati stadion, okolne lokacije i fanzonu na Kamberovića polju uz korištenje videonadzora i dronova. Na stadion je zabranjeno unošenje pirotehnike, alkohola te tvrdih i oštrih predmeta, a na ulazima će biti obavljeni sigurnosni pregledi. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Prema trenutnoj projekciji, 6 političkih subjekata ulazi u Skupštinu kantona Sarajevo. Od ukupno 35 mandata, SDA i SDP trenutno osvajaju po 9, Stranka za BiH 7, Narod i Pravda 5, Naša stranka 3, a DFGS 2 mandata. Za skupštinsku većinu potrebno je najmanje 18 zastupnika, obrađeno je nešto više od 95% biračkih mjesta, a zbog male razlike u borbi za posljednji mandat, raspodjela se još može promijeniti. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja posvećen ulozi prosvjetnih radnika u obrazovanju i razvoju društva. Obilježava se 5. oktobra u znak sjećanja na preporuku UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja usvojenu prije 60 godina. Ove godine posebno se ukazuje na sve veće izazove u obrazovanju od razvoja digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije do inkluzije i dobrobiti učenika, ali na potrebu boljeg položaja i podrške prosvjetnim radnicima. Nakon novogodišnjih izbora, višegodišnja blokada formiranja vlade federacije više ne bi trebala biti moguća. Ustavne izmjene koje je nametnuo visoki predstavnik predviđaju jasne rokove i nekoliko pokušaja za imenovanje nove vlade. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi, parlament federacije i svih 10 kantonalnih skupština smatraju se raspuštenima, nakon čega slijede prijevremeni izbori. Ovaj mehanizam odnosi se samo na federaciju, a ne i na formiranje vijeća ministara. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Poštujte sve saobraćajne propise i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Trenutno najviše gužvi ima u većim gradskim centrima. Sretan put!

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo

0: Besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 litar voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
1: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je 23 igrača za večerašnju utakmicu protiv Poljske na Bilinom polju. U ekipu se vraćaju Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Samet Baždar, dok na spisku nema Kerima Alajbegovića i Luke Đurića. Alajbegović je imao problema sa mišićem nakon utakmice sa Švedskom. Na spisku više nema ni Edina Džeke, koji je u petak završio reprezentativnu karijeru. Nogometna reprezentacija naše zemlje napravila je veliki napredak u aktuelnoj projekciji šešira za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. Zmajevi su iz trećeg prešli u drugi šešir, što bi im moglo donijeti povoljni ždrijeb. Prema trenutnoj projekciji, Bosna i Hercegovina tako ne bi mogla biti u grupi sa Srbijom, Turskom, Švicarskom, Austrijom, Švedskom i Ukrajinom. Raspored još nije konačan i zavisit će od rezultata do završetka Lige nacija. Mladi plivači sarajevskog flipera postavili su novi rekord Bosne i Hercegovine u štafeti 4x200 metara slobodno u kategoriji mlađih kadeta. Jan Radenović, Emir Abaz, Amel Mahmutović i Evan Perija ostvarili su vrijeme 10 minuta 5 sekundi i 74 stotinke, čime su prethodni rekord popravili za više od 13 sekundi. Rekord je postavljen na međunarodnom mitingu Restart u Sarajevu, na kojem je nastupalo oko 600 takmičara iz 5 zemalja. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolac Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
1: Best, moja trgovina.

0: Stotina KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Let's go.

0: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

secret I have. I wish that it was.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.